mina de yinga wena ku be xita kuna mavasele nambe wo be xinya mina kumbe xinya wena namo ka dzeta pala.